ena majuza jiro vangiga nkungu jiro uzi jida jira nkungu kutibanji kwa dino satandiza kwa nzana mamba kujisoni makudzika muntima.